0: sio kweli.
1: Sasa yamaga ngayeti.
0: Omogo mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: E savo mamba yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Ni sabuni ikaula kutibokoshe.
1: E yamandupo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eni kata kati saya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
1: E, na yokuwa na pofu sahi
0: tena haisheki mbii.
1: Matai savo mamba. Tuni mamba.
0: Mbe kunoshe kuli sabuni. E yeye kireku hiyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chireki hiyo vya original.
0: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe nu.
0: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom.
0: Fuwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
0: Fuwa mahike chipirisi iwe ukandia ya yohowa papa elia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
2: ama 0 9 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.